0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. سلام رادیو شنوندگان محترم و تماشاگران بینانی برای فیسبوک در یروشلایم. حاضر ساعتی 12 امروز روزی سه‌شنبه دیوم ماه خجوان 5787 سال از راه حساب یهودیان سوم اکتبر 2026 نزد میکروفون استاد مرزایف. برنامه همون هر روز از ساعتی 12 تا ساعتی که در موجه 100.1 101.1 101.3 در تلکانالی هات 312 در تلکانالی اس 748 و همچون در اپلیکاسی کن میتونه تو برنامه همون رو شنیدن و خوزه برنامه همون همچون در ورقی فیسبوک همون و اون با حرفای ایوریتی کن بخارید یا کن بخاریان با حرفای انگلیسی. در دوام برنامه همون ما حرکت میکنیم همچون با روزنون رو بیف چون هر روز سه‌شنبه هم صحبت شدن و پیش از اون بهتون برنامه همون رو با اخبارات سر میکنیم. اخبارات رو سر میکنیم با واقعه نادرستی که روزی گذشته به مکتب بچه هایی که در مکتب ارت معلومات میخوندن روی داد. از روی معلومات روزی گذشته مکتب بچه های ارت معلومات در شمال مملکتانان سفر خود را گذراندن، اما در وقتی که آنها در باغ بودن یک تی آنها یک بمب را یافته در سنگ خود ماند. از روی معلومات این بود از یک بمبی که در وقتی جنگ که یکی از لبنان یکی از ایران به سوی اسرائیل پرانده شد یک تی آنها به زمین افتیدن نترکید و روزی گذشته که را به دست گرفتن این و مترکیده نبود شدن یک مکتب بچه رو الیازار یا ایر ویلینسکی رو آورد و بغیر از اون با یک چند اونها یاردار گردیدن یک تخمیناً 16 مکتب بچه ها یاردار گردیدن بینی اونها همچون معلیمی اونها که او به خالتی وزین در بیمارخانه گذرانده شد و دیگران حالا از بیمارخانه آزار کردن شدن و دکترهایی که در بیمارخانه ها هستند در شمال مملکتمون یاردمی خود را به آنها رسانده ایستادند. از روی معلومات چون این بمب ها نه فقط در شمال مملکتمون یافتم ممکن قادر می رسم که در وقتی جنگی که بین اسرائیل و ایران شد گذشت به سوی مرکزی مملکتمون همچون چون این راکت ها پرانده شد و ممکن که در یک چند کوچه های تل اویو چون این بمب یافتن ممکن و آنان که البته با این وام میخورن با این وام وام میخورن البته به صورت گرفته همچون به پلیسی تلفن کردنشان شرط که رقم اون میباشد 100. از این سبب همچون مکتب بچه ها در دوام دو روز در یک چند جایی که شمال مملکتمون سفر خود رو گذراندنی بودن از آنها منع کرده شد تا که انیخ نگردد در گدام جاها ممکن درامدن در جام باها ممکن درامدن. گرچند که از روی صورت هایی که در تلکانال ها براورده شد نزدی افتوبوسی که مکتب بچه ها آمدن در اونجا نمیسته شده بود که باید در اینجا در آمدن ممکن نیست که از روی معلومات در اونجا خیلی مدای ترکانده حالا که به حرکت که نکرده شدن هستن، اما نم باشد مکتب بچه ها در آمده و واقعی روزی گذشته را آوردند. سرلشکری اسرائیل یلزمیر فرمان کرد به قوی بختر اسرائیل باید معلوماتی پورا تفتیش کرده گذران که واقعی روزی گذشته با چه طور روی داد. گرچند که اگر اومد باشد همچون عیبی قوی بختر اسرائیل یا که دیگر وزارت یک چند آدمان یا که چند

Honorisan szóval der til kanal hoy Israel bronda fikr khudro bayan kardan ki der in در این واقعه یک چند وزارت های اسرائیل عیبدار هستند که آنها منع کردن دروندنی مکتب بچه ها یا که از دیون طرف گفتم که این موده ترکندار را نیافته خیلی خود را دوام دادن به این همچون سوال را دوام داده شده استاده است از این سبب سرشکر اسرائیل زمیر گفته برامد که باید قوی بختر اسرائیل این تفتیش این واقعه رو تفتیش کرده گذرد. اکنون در دیگر معلومات ها و آن باشد واقعی سملات که امروز پگاهی در مملکت من روی داد نه چون واقعی که بین دوبای و اسرائیل روی داد بلکه دمین بار دیگر واقع شده گذشت و آن که سملاتی دلت از دیگر مملکت اونده به اسرائیل فرامدنش در کار بود اما از خارجه به اسرائیل تلفن کرده معلوم کردن که در این سملات ماده ترکنده هست از این سبب در وقتی که این سملات به اسرائیل فرامد این سملات را از بسیار ادارهایی که در ایرپورت بن گوریون هست دور کرده تفتیش گذراندن و به خلاص به آخر آمدن به خلاص آمدن که در این سملات یگان بمبی ترکی شمی آوردگی نیست و آن که از خارج تلفن کرده آگاه کرد که بودنی او هم به اسرائیل معلوم نیست. اکنون در باره جنگ صحبت میکنیم و آن میباشد بین اسرائیل و لبنان که در همین روزا بین اسرائیل و لبنان دو طرف وکیلان خود رو به اشتات متحده امریکا فرسانده گفتوشن ها گذرانده استادن اما اسرائیل در همین بار لبنان رو آگاه کرده استاده است که باید رفتار تشکیلاتی حزب الله را از نظر گذراند که از روی معلوماتی که اسرائیل حاضر دارد تشکیلات حزب الله قوتی خود را از نو کرده ایستاده است برای ضرر رساندن به اسرائیل یا که جنگیدن ضد اسرائیل از این سبب اسرائیل لبنان را آگاه کرده ایستاده است که باید تیارگری خود را بیند برای که در آینده یگان ضرر به خودی لبنان نهایت از سبب که تشکیلات حزب الله رفتارهای نادرست دارد قوی به خطر اسرائیل معلوم کردن که در همین هفته در یودا و شمران چهار تروریست ها را دست گرفته تانستن از سبب که آنها به رفتارهای تروری گماندار بودند و بعدی تفتیش کنی معلوم کردید که آنها می باشد از تشکیلات جهادی اسلامی و در اسرائیل تیرکت گزماندنی بودن آنها را در همین هفته قوی به خطر اسرائیل خدا بشکر دست گرفته تانست همچنان عسکرهای قوی به خطر اسرائیل در خان یونس در اونجا سه تروریست را نابود کرده تانستن که آنها همچنان به جهاد اسلامی داخل دارن از سبب که آنها به با ضرر رساندنی بودند گرچند که ما میدانیم که در زمین خودی سکتر اعضا حالا عسکرهای قوی به خطر اسرائیل جایگیر شده ایستادند و در روزهای اخیر یک چند جنگواران تشکیلات حماس میخواهند حس کردند که اگر عسکرهای قوی به خطر اسرائیل به دیده ایستادند که آنها به سرحد نزدیک آمده ایستادند یا که نه و در هفته گذشته همچون در همین هفته دستادیم که چندین بار آنها به سرحد نزدیک آمدن و قوی بختر اسرائیل با آنها همچون به سوی آنها آتش گشاد در 27 اکتبر همین سال اشتبر که معلوم هست تخمینا با 14 روز در مملکت من انتخابات شده میگذرد و از روی معلومات وزارت مدافع بعد انتخابات بسیار تر عسکران از سکتر از عسکرهای اسرائیل از سکتر از برآورده می شوند و تا 40 کیلومتری که از سرحد با سکتر از هست در اونجا حالا عسکرهای رزرویست ها جایگیر می شوند برای که محافظت کردن و بیگون ضرر نرساندند تلکانال های مایان حرکت میکنند که در سری هر هفته معلوماتی پورا رساندند بگدان پارتیه چقدر آوازها داده میشود از روی معلومات پارتی نتانیاف با طرفداران آن
به صاحبی 53 مندت شده میتونند. حالا اون البته کمی میکند برای 61 مندت کم شدنش برای برپا کردنی کالیسیه. و از دیوم طرف آیزنکوت او به 50 مندت فرامد، برای او همچون 61 مندت کمش در کار برای برپا کردنی کالیسیه. اگر خودی پارتی دیده برویم، مثلا پارتی یشار که رهبری اون می باشد، آیزنکوت به 22 مندت فرامد و پارتی لیکود به 20 مندت. پارتی نفتالی بنت به 12 مندت فرامد، پارتی لیکود گفته برامدیم 20 مندت. پارتی یخت که اون بنت 12 مندت. پارتی اوفر وینتر که او در نزدیک همه خواهد نامزد در کاریسی درامدن یا که در خونروانی سرال درامدن او 4 مندت. و همچون پارتی هندل و زلیخ 4 مندت. این دو پارتی های نو باشند که به خلق بعد داده استادن که باید مایان خالت اسرائیل رو دیگر میکنیم. و از اگر دیده برویم اونها 4 مندت گرفته میتونن و 4 مندت گرفتنی 4 مندت نشان میدهد که البته به حکومت روانی درون ده میتونن، از 4 مندت حق ندارند در پرلمنت اسرائیل درومدن. و پارتی عرب ها صاحبی 13 مندت گردیدند. این میباشد از روی پرسیشی که در تلگرام ما کار میکند دودی خسید. وزیر الی کوین از پارتی اوفر وینتر طلب کرده استاد است که باید از روی خط انتخابات خود را برارد که از یک طرف میتواند او غلبه را به دست ندارد، از این طرف انتخابات در وقت انتخابات نامزد بودنی اوفر وینتر البته به پارتی لیکود ضرر خود را یا که به دیگر پارتی هایی که طرفداران لیکود هستند ضرر خود را آورده میتواند. رهبری پارتی یخت به یخت نفتالی بنت گفته استاد است که مایان اجازه داده میتونیم به سروزیر خوزر بنیامین نتانیاهو در حکمروانی مایان وزیر گردیدن، اما دانتان که بهتر که نتانیاهو رو دیگر کردن، یعنی وظیفه سروزیری در آینده به دیگر شخص داده شود، گفته نفتالی بنت فکر خود رو بیان کرد. از یک نام برای نوی پارتی لیکود می باشد یاکوف بردوگو. یاکوف بردوگو در امین روزا از پرزیدنت اسرائیل طلب کرده ایستاد است که باید سودی که حاضر سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گذاشته ایستاد است باید بس کرده شود و می خواهد که گفتن نتانیاهو به یگان این گمان ارخل گمان هایی که سیدی نتانیاهو هست همه آنها دروغ می باشند، گفته فکر خود را بیان کرد. اون دیگر مسئله که در یک سخنی اسرائیل روی داد و اون میباشد دکتر سوفیا روزنفلد که در امین روزا به ترمی روسیه گذرانده شد، از روی معلومات سوفیا به یک تشکیلاتی که زیدی پوتین هست 80 شکل یوردن پولی رساند، از این سبب او به روی خطی زیدی خمروانی پوتین درومد، از این سبب او رو به ترمه روسیه گذرانده، به او جزایی 3.5 سال داده شد. از یک طرف او همچون ساخن اسرائیل حساب داره، از این طرف همچون ساخن روسیه. گرچند که اسرائیل حرکت ها کرده استاده است که او رو از اونجا براردن، اما روسیه گفته استاده است که از سببی که او همچون ساخن روسیه حساب دارد، من البته حق داریم او رو به ترمه گذراندن و به هر طلبی که اسرائیل از مایان دارد مایان البته به مایان یگان دخل ندارد، گفته از روسیه معلوم گردید. خاطر می رسانیم که یک چند سال پیش چون این واقعه با دیگر ساخنی اسرائیل شده گذشته بود، در همون وقت نتانیاهو با پوتین هم صحبت شده، این مسئله را به آخر رساند و ضعیفه‌ای که دست گرفته شد او را آزاد کردن. اما در اونجا دیگر رابط که او به ساخنی روسیه ایگون دخل نداشت، اما همین بار ضعیفه که دست گرفته شد سوفیا روزنفلد، او البته می باشد از یک ساخنان روسیه و از این سبب روسیه حق دارد به هر خیل جزا دادن به که
ایر اسرائیل به این یگان داخلی خود راسنده میتواند. در ماه نوامبر همچون در ایالات متحده آمریکا انتخابات شده میگذرد و در اونجا ترامپ روز گذشته گفته برآمد که انتخابات به جنگی که زیدی ارومویان گذرانده می هستیم یگان داخل ندارد و اگر من خواهم گفته ترامپ بین 24 ساعت یا که بین 2 روز جنگ رو سر کردن و ایران رو به دوری قدیمه آردن به من انتخاباتی که در ماه نوامبر شده میگذرد یگان داخل نداره گفته فکر خود رو بیان کرد. یک دو هفته پیش گفته برام دادیم که یک چند ساکنانی ایران به بعضی هوایی بریتانیا نزدیک شده به حملات های شتات های متحده آمریکا ضرر رساندنی بودند. ایران گفته ایستاده است که ما یان یگان فکری ضرر رسانی نداشتیم و نمیخواستیم که به این حملات ها ضرر رساندن و آن رفتاری ما نمی باشد. بغیر از آن در بریتانیا گفته ایستادن که وزیر داخلی گفته برآمد که ایران در امین روزا میخواهد به یهودیانی که در بریتانیا حیات دارن یا که این خصه به کلیسایی که یهودیان نماز میخوانن ضرر رساندند. گفته فکری خود را وزیر داخلی بریتانیا معلوم کرد. بغیر از شرق نزدیک که اسرائیل، لبنان و ایران نارامی ها روی داده ایستاده است، همچون بین سعودیه و خودخا در یمن نافهمی ها شده ایستاده است. چطور که دیده براندیم به ایرپورتی سعودیه خودخا رکت پرونده ضرر خود را رسانده تانستند. ایران گفته ایستاده است که برای بحث کردن جنگ یا که سلجایی بین این دو بین دولت و تشکیلاتی خودسا من یاردمی خود را رسانده میتونم گفته ایران معلوم کرد. گرچنده که از یک طرف دیده برایم یراقی که خودسا دارن آن البت می باشد با یاردمی که ایران رسانده ایستاده است. و با معلومات که می باشد به دست گرفتنی میر شهری کفرسوه رفیسر که او به گرفتنی پاره ها گماندار هست، او رو یک دو روز پیش دست گرفتن و او رو به تفتیش گذراندن. بعد در وقتی تفتیش کنی او گفت که پولایی که به درمانی افتتون به منیگان داخل ندارد، این پوشت پولایی همسرم همجون همسری او رو دست گرفته به تفتیش گذراندن و اون البته یک 6-7 روز وقت میگرد تا که پلیسی به خلاصه آید که اگر اونها رو به خانه فرستانده میتوند یا که نه. و در آخر بین اسرائیل و آلبانیا گفته شده شده گذشت در همین روزا که حملات های اسرائیل میتونن به آلبانیا پرواز کرده در اونجا همچون ساکنان اسرائیل را فروردن برای که سفر خود را گذراندند. به دقیقتتان معلوماتی آب و هوا امروز در حیفه روزانه 29 شبانه 20 درجه گرمی، در تل اویو 30-20، در بئرشبع 31-16 و در پایتخت امان یروشلایم روزانه 29 شبانه 14 درجه گرمی. خوربی دلار نظر به شکل به 3.7 از 14 گرود و یورو به 3.42 از 16 گرود برابر است. شما دوستان محترم، شما خبرهای آخرین شنید. برنامه همون دوام دارد. مویان برنامه همون رو با سرود در اجرای داوید جان کتانوف دوام میتیم و بعد از آن حرکت میکنیم با حروف زون ربیف هم صحبت کنیم.

0: سلام مهندان محترم، شما سرود در اجرای دویجان که تنف شدید. ما این برنامه رو با هاروزون ریبیوف دوام میدیم. سلام هاروزون ریبیوف.
1: سلام علیکم.
0: ما میخواستیم که امروز با شما هم صحبت شدن در باره ای که تکنولوژی نو در دنیا علاقیت عمده استفاده از اون باشد. هر خیل پروسیش ها که از کمپیوتر میکنن که به اون ای آی نام داده شده دیده استفاده که هر خیل صورت ها هر خیل ویدیو رولیک ها امروز از نو کرده استفاده. میخواستم که چقدر فهمونده تید چه زلاریو که فایده رسانده میتوند همچون به جوان ها به بچه ها چخه به امین اونا رو به این رب ردن در کار یا که از رب ردن در کار فهم داتید؟
1: سوالی بسیار به امین روزا به عقل آدم تو خوری نمی بیا چه که همین کمپیوتر کرده میتونه. ما فهمی سادیم به آواز دخترش یا به آواز دخترش کمپیوتر خودش گاو میزنه دده جان دمان پولتی و این آدم برده بوده گشت چنده برده داده میفهمم بچیم گاو نزدیم چه ازیر ما نمیدونیم وقتی که گاو میزنیم تلفن کتی همین کامپیوتر گاو ساده آدم گاو ساده همه که گاو میزنه با این کامپیوتر آدم زیاد میدونه همه پسیخالوگی ده این کامپیوتر داده گی اگر این خیلی گوه چی جوته این خیلی گوه چی خیلی جوته همه گاو با همه خیلی دانو کی حضیر همین اتوکت ها همه که همخی آدم ها اینا سکریترش دست نمیگرد اینا کمپیوتر دست میگرد همین کمپیوتر این نفان ها به جواب میته خودش گاو میزنه خودش ملتری جواب های میزنه اگر کمپیوتر بینه من جواب ده نتانم که یک منو دستا حضیر خوشی نام گاو میزنه میگو بعد این به دستی آدم میرو که کردن در کار همین ما چیزایی میدیم حضیر میبینه تا چیک چیک رقص کار ساده هر خیل حاضر همه خیل کمپیوتر میکنه همین آدم زیاد به خاطر این آدم باشه نه چکا کردن در کار یکومشو همین دنم ها در کار که بینن که روز اوش گزیش حاضر دنیا دیگه خیر ساده هر من دنیا دیگه خیر ساده پدر و مادر همین به کرختایی نزنه اویل کردن در کار به وقتا ممکن تلفن اگر من میدونم همین بچیم گفت ساده امیان ما یک زنک کردن در کار که ما اگر توی همین پوستم تو با همیشه جوتی من میدانم که انیق تو بچی من گل سادی یا دمیانی زنشو یا دمیانی خیشا همیشه لازر ملشو وقتایی جنگ به خواری من به تلفن کردین ها دادرت بلیتسه به چه بلیتسه به ترساندین در من یک خود تلفن که تو گیجو به من امریکا بودم ای بی تمام خیلی گفتن نه من صحت سلامت همیشه گاو از بایمون هر یک گاو به ترسیدن در کار نیست هر یک گاو به لیکن چی که کردن در کار یک تکک ادیگه روزا اوشار ترسیدن در کار چون که مایه جسمان همو میدونیم مول لیکن خدای هم هست که مایه دستگیری میکنه امید عدس دادن در کار نیست چی که کردن در کار در همون یرشه هر سفر مایه چیزی زیاد میگیریم در کار که پدر و مادر یاد گیرن یا وقتی ماشین بو حاضر ماشین هست ماشین هایی که نیاد میگرن یا وقتی میکروگل بو میکروگل کار فرمادن یاد میگرن آدم همین به یک تیکه اهمیت دادن در کار کتاب خوندن در کار دیدن در کار چون که چیکی هم نباشه این کمپیوتر یخیل چیزا به معنیش نمیکشه یعنی سود به اردین یک جای به سود به میگون که نمخی همخی زکار حتی وقت میبینه سودی به میگو که ایبی این خی زکار نیست اگر جا براردی همین ای آی همه چیز میدونه به همه چیز معنیش میکشه لیکی که یکی هم نباشه این دیل نداره از بهمون ما در کار که به همین روزا به تیاری کنیم بچه کتی فهموندن در کار با یک چیزت ببینی چون که حاضر همین کمپیوتر همخی پسیخالوگی نفس میدونه که همخی آدم میگونه که چیزی در کار نیه میگرفته میشنه بچه از بهمون بچه بگفتن در کار که من نمیگرم نمیگرم نه 400 نیو کرشی من پوله تیار کنم نه حاضر کمپیوتر هم خیمه کنم اگر 400 که گذیش بچه دیدن کنی قدمش میفرا یا نه حاضر کمپیوتر دنیای دیونه کرساده همه جای دیونه کرساده لیکن ما دل ما دست ما نتیم با امین تیاری کنیم هر سفر هر خیلوزا میبیا امید ما خودو نکنیم در کار که بچه کدی با امین شده در امین ها با امین گفا گفتن در کار که این موازیر خیلی زیاد زیاد زیاد میشه که همین کامپیوتر و تلفن و اینستاگرام و فیسبوک و همین ها به همین چیزا مول میشه. از خدا میداریم که به همین روزه به خدا خودش دستگی کنه، رحمتش بیایی و روزه باد خلاص کنه. باشیم سلامت، رحمتی کلام،
0: رحمت به شما، روز نور بیاید، سلامت باشید. شنوندگان محترم، با همین برنامه امروز ما از رادیو استانس ای کان رک با خیر رسید. رحمت به تکنیک والنتینا سلومنکو که یاردمی خود رو امروز به ما رساند و خدا خیر پگاه روزی چهارشنبه با شمایان مایان و میخوریم. سلام، میروشلایم.